0: som jeg det vis. Som sols i sonsondergang waardeer.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.